nipoeda jepsi jai, za pempa, junchu salon, na nipoetsi ni, za nima, junchu melon, yenipoetsi som, za dawa, junchu cholon, tendi pujaloto kutser.